شوخ، قىزىقارلىق ئۇسۇل ھەرىكەتلىرى توي شادلىقىنى ئەۋجىگە چىقاردى. ئۆينىڭ ھويلا قاراپ تۇرىدىغان ئالدى تەرەپتىكى تاملىرىغا مېھمانلار توي شادلىقىنى قۇتلۇقلاپ، ئۆي ئىگىسىگە ئەكەلگەن سوۋغاتلىق قىزىل، ھالرەڭ، يېشىل رەڭدىكى شەلپەر، تاۋار، دوخاۋ قاتارلىق رەخلە ئۆگزىن يەرگە ساڭگىلىتىپ ئېسىۋېتىلدى. بۇنىڭ بىلەن تويغا يەنە بىر شادلىق كەيپىياتى قوشۇلدى. چۈشكە يېقىن قىز كۆچۈرگۈچىلەر ئازادەمنىڭ ئۆيىگە قاراپ يولغا چىقىشتى. ئۇلار 10 نەچچە ئات ئېشەك ئارۋىلىق بولدى. كېلىن ئۈچۈن 3 ئات قوشۇلغان بىر چوڭ ھارۋا تەييارلاندى. بۇ ھارۋىنىڭ ئالدىدا يەنە بىر ئات ھارۋىسى سەپلىنىپ، ئۇنىڭغا ناغىر سۇناي چاغۇچىلار، ئۇسسۇلچىلار ئولتۇرۇشتى. بۇ ھارۋىدىكىلەر يولنىڭ يىراق بولۇشىغا قارىماي، يول بويى ناغىر سۇناي چېلىپ، ئۇسسۇل ئويناپ تەنتەنە قىلىشتى. قىز كۆچۈرگۈچىلەر ئازادەمنىڭ مەھەللىسىگە يېتىپ كەلگەندە، مەھەللىدىكى يىگىتلەر، چوڭلار، يەنە بەزى ياشانغان بوۋايلار بولۇپ، ئايرىم-ئايرىم يولغا بىر نەچچىگە بىر پارچە قىزىل رەخ ئېسىلغان ئاغامچى تارتىپ يولنى توسۇۋېلىشتى. قىز كۆچۈرگۈچىلەر ھارۋىلاردىن چۈشۈپ، بىر ھازا ئۇسسۇل ئويناپ، مېۋە چىۋە، كەمپۈت، قەنكېزەك، پېچىنە پىرەنىك، بىرەر كىيىملىك رەخ، 5-10 يۈەن پۇل، بىر نەچچە نان دېگەندەك نەرسىلەرنى بېرىپ، توينى توسقۇچىلارنى رازى قىلغاندىن كېيىن توسۇقلارنى بىر بىرلەپ ئېچىپ ئۆتۈۋالغان بولسىمۇ، ئەڭ ئاخىرقى توسۇقتىكى يىگىتلەرنى قايىل قىلىپ ئۆتمىگە تەس بولدى. يىگىتلەر ئارغامچىغا ئېسىلغان شەلپەرگە 10 نەچچە دانە 10 يۈەنلىك پۇلنى چاپلىۋېلىشقان ئىدى. يان تەرەپتە يەنە بىر شىرە قويۇلۇپ، ئۈستىگە داستىخان سېلىنغان. داستىخان ئۈستىگە نان، چىنە، چۆگۈندە چاي دېگەنلەر تىزىلغان. يەنە ئۈزۈم، قەنكېزەك دېگەندەك نەرسىلەرنى تىزىپ قويغان ئىدى. قىز كۆچۈرگۈچىلەر خېلى ئۇزاق ئۇسۇل ئويناپ بەرگەن. يىگىتلەرگە 10-20 يۈەن پۇل، مېۋە چىۋە بەرگەندىن باشقا، يىگىتلەرنىڭ بېشىغا ئاستىلا 2 بوتۇلكا ھاراق سۈڭگۈتكەن بولسىمۇ، يىگىتلەر يەنىلا توسۇقنى ئاچقىلى ئۇنىمىدى. ئۇلار يىگىت تەرەپتىن كەلگەنلەردىن يول توسالغان ئاغامچىغا ئېسىلغان رەخكە چاپلانغان پۇللارنىڭ ھەر بىر ۋاراقىنىڭ ئۈستىگە يەنە بىر ۋاراق چاپلاپ بېرىشىنى تەلەپ قىلدى. ئېنىقكى بۇ ئورۇنلىغىلى بولمايدىغان يولسىز تەلەپ ئىدى. ئوتتۇرىدا سۈركىلىش كۈچىيىپ، قىز ئاغىلى كەلگەنلەر ئاقىغا يېنىپ كەتمەكچىمۇ بولۇشتى. ئازادەمنىڭ ئاتىسى بۇ ئىشتىن خەۋەر تېپىپ، نەق مەيدانغا يېتىپ كەلدىدە، يىگىتلەرگە نېمەڭگە توينى مالىمان قىلىشسەن، كۆزۈمدىن يوقۇلۇش، دەپ بىر ھۈرپىيىپلا ئاغامچىنى تارتىپ يولنى ئېچىۋەتتى. قىز كۆچۈرگىلى كەلگەنلەر پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ توسۇقتىن ئۆتۈپ كېتىشتى. يىگىتلەر بولسا بايا قىز كۆچۈرگىلى كەلگەنلەر سۈڭگۈتكەن ھاراق ۋە پۇللارنى قويۇلىرىغا تىقىشىپ، قايسى بىر توڭنىڭ كەينىگە ئادەم كۆمەيدىغان يەرگە جۆنەپ كېتىشتى. قىز كۆچۈرگىلى كەلگەنلەر ئازادەمنىڭ ئۆيىنى ئالدىغا كېلىپ، ھارۋىلاردىن چۈشۈپ ئۆيگە كىرمەكچى بولغاندا، دەرۋازىنى قىز ئاياللار ئېتىۋالدى. قىز كۆچۈرگىلى كەلگەنلەر ئىشىك ئالدىدا ناغىر سۇناي چېلىپ ئۇسۇل ئوينىدى. توي ئىگىسىنىڭ يېقىنلىرى بىر نەچچە پەتنۇستا ئۈستىگە يېڭى قوليياغلىقلار يېپىلغان كەمپۈت، گازىر، خاسىڭ دېگەندەك مېۋە چىۋىلەرنى تەييارلاشتى. قورۇ ئىچىدىكىلەر دەرۋازىنى قىيا ئېچىپ، سوۋغاتلارنى ئالغاندىن كېيىن دەرۋازىنى كەڭرى ئېچىۋېتىشتى.

چېلىپ قارشى ئاغۇچىلار سېپىنىڭ ئوتتۇرىسىدىن ئۆتۈشكە باشلىدى. ھەممەيلەن بىردەك چاۋاك چېلىپ قارشى ئالىمىز، قارشى ئالىمىز دەپ توۋلاشتى. قارشى ئاغۇچىلار سېپىدە ئازادەممۇ بار ئىدى. ئازادەم چېچىنى مۈرىسى كەگۈدەك كەستۈرۈپ، ئىككى تال قىلىپ ئۆرۈپ، بەلگىسىز ماش رەڭ ھەربىي فورما، بېشىغا شەپكە كىيىپ، باشقىلارغا ئوخشاش كۈلۈمسىرەپ چاۋاك چېلىۋاتاتتى. ئۇنىڭ قاڭشارلىق بورنى، روشەن قوش قاپاقلىق بۇلاقتەك كۆزلىرى، قويۇق ئەمما ئىنچىكە قىيا قاشلىرى، يېقىملىق تەبەسسۇم بىلەن قاراشلىرى ئىختىيارسىز كىشىنىڭ زوقىنى كەلتۈرەتتى. ئازادەم بۈگۈنكى باشلىقنىڭ باشقا باشلىقلارغا ئانچە ئوخشىمايدىغانلىقىنى بايقىدى. ئادەتتە باشلىقلار بۇنداق چاغدا ئاپتوموبىلنىڭ دېرىزىسىدىن قولنى چىقىرىپ پۇلاڭلىتىپ، قارشى ئاغۇچىلارغا جاۋابەن ھۆرمەت بىلدۈرەتتى، كۈلۈمسىرەپ قىزغىنلىقىنى ئىپادىلەيتتى. ئەمما بۇ باشلىق ئاپتوموبىلنىڭ ئىچىدە خۇددى ھېچنېمىنى كۆرمىگەندەك سالماقلىق بىلەن تىككىدە ئولتۇراتتى. ئاپتوموبىل ئاستا مېڭىۋاتقاچقا ئازادەم باشلىقنى ئېنىق كۆردى. ئۇ يەنە باشلىقنىڭ ئۆزىگە لاپپىدا قاراپ ئۆتكەنلىكىنىمۇ كۆردى. باشلىق ئاپتوموبىلدىن چۈشكەندە تۈنۈگۈن ئادەملەر مىڭ تەستە ئاسقان، رەھبەرلەرنىڭ خىزمىتىمىزگە يېتەكچىلىك قىلىشنى قارشى ئالىمىز دېگەن خەت يېزىلغان لوزۇنغىغا قاراپمۇ قويمىدى. باشلىق مەمۇرىي خىزمەت رايونىنى كۆزدىن كەچۈرۈپ تەشۋىقات ئىشخانىسىغا كىرگەندە، بۇ يەردە ئۇنىڭغا ھۆرمەت بىلدۈرۈپ تىك تۇرغانلار ئارىسىدىكى ئازادەمنى كۆرۈپ، ئۇنىڭ ئالدىدا توختاپ سورىدى. سىز قايتا تەربىيە ئېلىشقا چۈشكەن زىيالىيمۇ؟ شۇنداق دەپ جاۋاب بەردى ئازادەم قىزغىنلىق بىلەن. ئۇنىڭدا ھودۇقۇشتىن قىلچە ئەسەر يوق ئىدى. ئۇنىڭ تەمكىن تۇرقىدىن ئۆز ئۆزىگە بولغان ئىشەنچى چىقىپ تۇراتتى. ئالىي مەكتەپتە ئوقۇغانمۇ ياكى ئوتتۇرا مەكتەپتىلا قايتا تەربىيە ئېلىشقا چۈشتىڭىزمۇ؟ يېزا ئىگىلىك شۆيۈەننىڭ باغۋەنچىلىك كەسپىدە ئوقۇغان. بۇ يەر كۆنۈپ قالدىڭىزمۇ؟ تىرىشىۋاتىمەن، دېدى ئازادەم سەمىمىيلىك بىلەن. نۆۋەتتە بىز يېزا ئىگىلىك پەن تېخنىكا ئىختىساس ئىگىلىرىگە، بولۇپمۇ دۆلەت ئورتاق تىلىغا پىششىق بولغان ئاسانلىق مىللەت پەن تېخنىكا خادىملىرىغا جىددىي ئېھتىياجلىق بولۇۋاتىمىز. باشلىق ئاخىرقى گەپلىرىنى ئۆزىگە دەۋاتقاندەك بىر خىل تەلەپپۇزدا ئاخىرلاشتى. ئۇ ئازادەم بىلەن قىسقىلا قىلىپ شۇ گەپلەرنى دېيىشكەندىن كېيىن، كۆزدىن كەچۈرۈشكە ھەمراھ بولۇۋاتقانلار بىلەن بىللە باشقا رەسمىي ئىشلار توغرىسىدا گەپكە كىرىشتى. باشلىقنىڭ ئىسمى لى تۇڭشىڭ بولۇپ، 40 ياشلاردىن ئاشقان، ئورۇقراق كەلگەن ئېگىز بوي كىشى ئىدى. قويۇق قاشلىرى ئاستىدىكى ئۆتكۈر كۆزلىرى ئاجايىپ نۇرلۇق ئىدى. ئۇنىڭ يىراقلار قادىلىپ ئەستايىدىل چوڭقۇر پىكىر يۈرگۈزۈۋاتقان چاغدىكى كەسكىن تۇرقى بىلەن بىرەر كىشىگە يۈزلەنگەندىكى سەمىمىيلىك چىقىپ تۇرغان مۇلايىم تۇرقى ئاسمان زېمىن پەرق قىلاتتى. ئۇ نەچچە يىلنىڭ ئالدىدا بۇ ناھىيەگە مۇئاۋىن ھاكىم بولۇپ كەلگەن ئىدى. ئۇ سوتسىيالىستىك ئۆزگەرتىش ئۇلۇغ قۇرۇلۇشى تاماملانغاندىن كېيىنكى يەرلىكنىڭ سۇ ئىنشائات، كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش قۇرۇلۇشى، قۇم بوراندىن مۇداپىئەلىنىش، ئەسلىھەلىك ئورمان بەرپا قىلىش قۇرۇلۇشى، يول، كۆۋرۈك قاتارلىق زور تۈركۈمدىكى ئۇل مۇئەسسەسەلەر قۇرۇلۇشىنى پىلانلاش ۋە يولغا قويۇش ئىشلىرىغا قاتنىشىپ باشلامچىلىق بىلەن ئەمەلىيلەشتۈرگەن، خەلق ئاممىسى بىلەن بىللە مۈرىنى مۈرىگە تىرەپ ئىشلەپ، خەلق ئاممىسىنىڭ قەلبىدىن چوڭقۇر ئورۇن ئېلىپ، ياخشى كادىر دەپ ئەل ئارىسىدا تونۇلغان ئىدى. لى ھاكىم بايىقى گەپلەرنى مۇنداقلا دەپ قويغاندەك قىلغان بىلەن ئۇنىڭ چوڭ ئارقا كۆرۈنۈشى بار. مەركەز بۇ ناھىيىنى ئىسمى جىسمىغا لايىق ئۈزۈم ماكانى قىلىپ قۇرۇپ چىقىش پىلانىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، كونكرېت تەدبىرلەرنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى باشلىۋەتتى. گەرچە بۇ ئويمانلىق بادا ئەزەلدىن تارتىپ تاتلىق، رەڭگى كۆركەم، سۈپىتى ئەلا بولغان توشۇش، يۆتكەش، ساقلاشقا قولايلىق يېشىل كىشمىش ئۈزۈمى بىلەن دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىغا تونۇلغان. ئۈزۈم ئىشلەپچىقىرىش تارىخى خېلى ئۇزاق بولسىمۇ، ئەمما ئىشلەپچىقىرىش كۆلىمى ئانچە چوڭ ئەمەس، مەھسۇلات مىقدارىمۇ يۇقىرى ئەمەس ئىدى. بۇنىڭدا دۆلەتنىڭ تەمىنلەش ئېھتىياجىنى قاندۇرۇشتىن گەپ ئاشقىلى بولمايتتى. دۆلەتنىڭ ئېھتىياجىنى كۆز تۇتقاندا ئۈزۈم مەھسۇلاتىنى تېزدىن يۇقىرى كۆتۈرۈشكە، بۇنىڭ ئۈچۈن ئۈزۈم تەكلىرىنىڭ كۆلىمىنى
ve birlik məhsulatını tezden aşırışkı doğru keletti. Bu yani ismi cizmiği layık üzüm makanı kılıp kurup çıkışta vəzipi eğir idi. Ən-ənvi usulğı tayınıp bu məsilini pat arda halkı kılıp olmaydı. Qanda qığında təklik gülümünü tezden oğuşluq kenayt gelip oludu. Birlik məhsulatını qandaq aşırış kerek. Merkezdeki yezilik pen tədqiqat orunlarının bağvancılık pen texniki neticilerini bu oymanlık vadının kurgaq şaraiti de tehlade kanda kolunuş gerek. Bu bir qatar meseleni yanımı ilgirlep tədqiq ilişka ve rayon sınıqı işlep konkret yol koyuş çağırlarını tipip çıkışkı doğru geletti. Bunun için yerlik şaraitte sınaq ve tədqiq ilişk hizmetiyle katınışlıgan bir türküm yezilik pen texniki xadimleri ciddi kerek bolu atatdi. Bu mezgillerde bu cayda köpünce kişilerde ilim pengi boğun tonuş teğe toluq yetilmigen. Bilimnin küçüge tayınıp işlep çıkırışını yükseldiriş, yanlıq yartış eni teğe umumlaşmağın idi. Şundaqtımı ilim pengi tayınıp tərəqiyyatını ilgili sürüş, yanlıq yartış üstüde izlendiğen əməli iş gördüğün kişilerimi ba idi. Li hakim əməliyyatını çıkış kıldığın, siyaset men reallıqının bir kiş noktası üstüde tırışıp izlendiğen, ilim pennin əhmiyetini düşündüğün, yanılıqı intildiğen, əməliyyatçil yaxşı kadrlarının biri idi. Li hakimnin aşık etimki zavutu hizmetlerini közden keçirişi, azadamnın hayatıga zor buruluş ilip geldi. Şunundakin, anca uzun ötmeyi bir günü, Azadam öz arzusu boyunca nahilik yezigilik pen texnikisini kengaytish punktinin xizmetke çaqatish uqturuşunu tapşırıp aldı. O hoşallıqı da kın-kınığı patmayla kaldı. O, li hakimnin köngül bölüşü bilen, özü yaxşı gördüğün kəsbi bilen şoğulmuş imkanidegi erişken idi. Azadam nahilik yezigilik pen texnikisini kengaytish punktiga kelgen kündün başlap, Ali agronom Teknik Kang Yu'nun yetekçiliği de hizmetini başlattı. Kang Yu agronom şunundan başlap onun ömürlük ustazı bop kaldı. 50 yaşqa yıqılışıp kalan Kang Yu agronom 1940 yılda Nanjing yezigilik daşözünü bitirgen idi. 1960 yılının başlarında bu nahi kelip nahilik yezigilik pen texnikisini kengaytış punktinin mesulu bop işlegen idi. Punkt başlığı boğunu bilen əmeliyyette o dastlapta punktta özü yalğızlı xizmet kaldı. İşxana ve işxana korosunu tazlaştığını tatıp material yazıp hatırı kaldırış, rətləşkice, etiz peşiği berip təkşürüştün sınaq kılışkice həm işini özü bir qolu kaladdı. Kiyin, bir neçi xadımını qobıl qığan bozumu punktinin xizmetçileri heç bir turğunlu şamay vadaddı. Bolub mu, Dövlət ortaqlığını bildiğin az dolu yezilik pen texniki bilimi ile asallıq millet yaşları tolumu sürür idi. Az adam kəygendin ki, Kanyu agronomu hoşal bop getdi. Bolub mu az adamın kəsb süyər, cəpadın qoxmaydığın tırışcalıq ruhi onu bəhmü qayıl qaldı.

كۈنلەر بىرنىڭ كەينىدىن بىرى قوغلىشىپ ئۆتۈپ، ھەش پەش دېگۈچە يەنە كۈز پەسلىگە يېتىپ كەلدى. بۇ ئاز ئادەم يېڭى ئىدارىسى كەلگەندىن كېيىن كۈتۈۋالغان ئىككىنچى قېتىملىق كۈز پەسلى ئىدى. شۇ تاپتا ئاز ئادەم ئۈستەل ئالدىدا ئولتۇرۇپ، خاتىرە دەپتەرگە بىر نېمىلەرنى يېزىۋاتاتتى. توغرىسىنى ئېيتقاندا، بىر ۋاراق قەغەزدىكى خەتلەرنى خاتىرە دەپتەرگە كۆچۈرۈۋاتاتتى. ئۆي ئۈستەل چىرىقىنىڭ يورۇقىدا خىرەي يورۇپ تۇراتتى. بىراق ئۈستەل ئۈستى يەنىلا ناھايىتى يورۇق ئىدى. بۇ جاينىڭ ئۈزۈم ئىشلەپچىقىرىش تارىخى ئۇزۇن. نامى مەشھۇر بولسىمۇ، لېكىن ئۆستۈرۈلگەن ئۈزۈمنىڭ تۈرى كۆپ ئەمەس. كۆلىمىمۇ كەڭرى ئەمەس. پەقەت بويلۇق، قورتقا قاتارلىق جايلاردىلا كىشمىش ئۈزۈم نىسبەتەن كۆپرەك ئىشلەپچىقىرىلغان. ئۇنىڭدىن باشقا سايۋا، بىجاقى، قىزىل سايۋا، موناقى، قاشقىر، غۇنچى ئۈزۈم قاتارلىق تۈرلىرىمۇ ھەر قايسى ئائىلىلەرنىڭ قويلى ئارانلىرىدا ئاز مىقداردا ئۆستۈرۈلگەن. ئۈزۈم سورتلىرى ئۇرۇقى بار ياكى يوقلۇقى قاراپ چوڭ جەھەتتىن كىشمىش ئۈزۈم ۋە ياۋا ئۈزۈم دەپ ئىككى چوڭ تۈرگە ئايرىلىدۇ. ئۇرۇقسىز ئۈزۈم سورتلىرى كىشمىش ئۈزۈم دېيىلىدۇ. ئۇرۇقى بار ئۈزۈم سورتلىرى ياۋا ئۈزۈم دېيىلىدۇ. كىشمىش ئۈزۈم تۈرىدىكى ئۇرۇقسىز ئۈزۈم تۈرلىرى ئاق كىشمىش، چوڭ كىشمىش، ئۇزۇن كىشمىش، غۇنچە ئۈزۈم دەپ تۆت خىلغا ئايرىلىدۇ. ئاساسلىق ياۋا ئۈزۈم تۈرلىرىدىن سايۋا، قاشقىر، قارا ئۈزۈم قاتارلىقلار بار. سايۋا ئۈزۈم يەنە ئاق سايۋا، قىزىل سايۋا، كۆزلۈك سايۋا، بىجاقى قاتارلىق تۈرلەرگە ئايرىلىدۇ. قاشقىر ئۈزۈمنىڭ ئاق قاشقىر، كۆك قاشقىر قاتارلىق تۈرلىرى بار. ئاق كىشمىش، بۇ ئۈزۈم كىشمىش ياكى كىچىك ئۈزۈم دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بۇ رايونىمىزدا ئاساسلىق ئۆستۈرۈلىدىغان دانىسى بىر قەدەر كىچىك ئۈزۈم بولۇپ، ئۈزۈملۈك ئومۇمىي كۆلىمىنىڭ تەخمىنەن 80%-نى ئىگىلەيدۇ. كىشمىش ئۈزۈم بالدۇر پىشىدۇ. قەنت تەركىبى يۇقىرى. پوستى نېپىز، ئېتى چىڭ ۋە چۈرۈك. قۇرتۇشقا ئەڭ مۇۋاپىق. قۇرتۇلغاندىن كېيىن رەڭگى يېشىل، سۈپىتى ياخشى بولۇپ، كەڭ ئىستېمال قىلىنىدىغان قۇرۇق مېۋە ھېسابلىنىدۇ. ئادەتتە قۇرۇق ئۈزۈم چىقىش نىسبىتى 23%-28% كىچى بولۇپ، پىشقان ھەر 4 كىلوگرام ھۆل ئۈزۈمدىن تەخمىنەن 1 كىلوگرام قۇرۇق ئۈزۈم يىغىۋاغىلى بولىدۇ. كىشمىش ئۈزۈمنىڭ ئۆسۈشى تېز، مېۋە بېرىشى بالدۇر بولۇپ، ھۆل يېڭى پىدە ئىستېمال قىلىشقىمۇ بولىدۇ. چوڭ كىشمىش، بۇ ئۈزۈمنىڭ ئۆستۈرۈلۈش كۆلىمى چوڭ ئەمەس. ئاساسەن بويلۇق، قورتقا قاتارلىق ئورۇنلاردا ئۆستۈرۈلمەكتە. چوڭ كىشمىش ئۈزۈم ئەلا سۈپەتلىك بىختىن ئۆزگەرگەن سورت بولۇپ، مېۋە دانىسى يوغان، پوستى نېپىز، تەمى تاتلىق، يېيىشلىك، بالدۇر پىشىدۇ. ھۆل يېيىشكە مۇۋاپىق كېلىدۇ. مېۋە دانىسىنىڭ ساپقى توم، مېۋە ئېتى ئۇزۇن بولغانلىقتىن ئاسان تۆكۈلۈپ كەتمەيدۇ. ساقلاش ۋە يۆتكەشكە چىداملىق. قۇرتۇلغاندىن كېيىنكى مېۋە دانىسى توق بولىدۇ. ئۇزۇن كىشمىش. بۇ ئۈزۈم 1950 يىللارنىڭ ئاخىرقى مەزگىللەردىن باشلاپ، بويلۇق، قورتقا قاتارلىق جايلاردا ئۆستۈرۈلۈشكە باشلىغان. كۆلىمى ئاز، ئۇزۇن دانلىق كىشمىش ئۈزۈمنىڭ مېۋە دان شەكلى كۆركەم، ئېتى چۈرۈك، يېيىشلىك، پۇرىقى ياخشى. ئاق سايۋا. بۇ ئۈزۈم ئادەتتە سايۋا ئۈزۈم دەپ ئاتىلىدۇ. بىر قەدەر كەڭ تارقالغان. ھويلا ئاراملاردا، ئېگىز باراڭلاردا ئېلىپ ئۆستۈرۈلىدۇ. كۆلىمى جەھەتتە تۇرپاندا ئىككىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ. ئومۇمىي تەك كۆلىمىنىڭ تەخمىنەن 8%-نى ئىگىلەيدۇ. سايۋا ئۈزۈم تەمى تاتلىق، ھۆل يېيىلىدىغان سورتلارنىڭ بىرى. ئۇنىڭ ساپىغا ئۇزۇن، ئېلىپ سىمان. ھەر بىر دان مېۋىسىنىڭ ئىچىدە 2-3 تال ئۇرۇقى بولىدۇ. بۇ سورت باراقسان ئۆسىدۇ. سۇ، ئوغۇت، شارائىتقا بولغان تەلىپى يۇقىرى. تەك تىكىلىپ 3-4 يىلدىن كېيىن مېۋە بېرىشكە باشلايدۇ. ئاز ئادەم ئەمدىكى قۇرلارنى يېزىۋاتقاندا تۇيۇقسىزلا دىمىقىغا ئەكرەمنىڭ ھىدى ئۇرۇلغاندەك بولۇپ، بېشىنى كۆتۈرۈپ نېمىندۇر ئىزدەپ ئەتراپقا قارىدى. ئۇنىڭ كۆزى ئەكرەم بايا يۆتكەپ ئىشىك تۈۋىدىكى كىيىم ئاسقۇچقا ئېسىپ قويغان كىيىملەرگە چۈشتى. ئۇنىڭ كۆزىگە بۇ كىيىملەر ئىچىدە ئەكرەمنىڭ ئارا بوي قامەتلىك كەۋدىسى تۇرغاندەك كۆرۈنۈپ كەتتى. ئولتۇرۇپلا ئەكرەم يېنىدە بادەك ھېس قىلدى ۋە ۋۇجۇدى
Бәхет ғатыр жәмлік тойғызығы чөмілді. Әр қетім елдіше ездін қайтып келіп, өйді оланың ішкі кішілік дүниясында оның әмірақ болғанда, ол әмеші мұшындақ тойғыды болады. Бәлкен бұл оның әкрәмні бәхлі яқш көйгелігінің болыс керек. Әкрәм бәзді ажайып тоқтамлық, салмақ, әмі юмористік кәпті

0: قاتناش تارماقلىرى بىر قاتار تەدبىرلەرنى قوللىنىپ، تۈر قۇرۇلۇشى بىلەن ئاممىنىڭ بىخەتەر يول يۈرۈشىنى بىر تۇتاش پىلانلىدى. پۈتكۈل قۇرۇلۇش مەزگىلىدە جەمئىي 5 يول بۆلىكىدىن پايدىلىنىشقا توغرا كېلىدۇ. ئۇزۇنلۇقى تەخمىنەن 47.2 كىلومېتىر كېلىدۇ. بىز قاتتىق باشقۇرۇش، كونترول قىلىش تەدبىرلىرىنى قوللاندۇق. قۇرۇلۇش ئاپتوموبىللىرى كېچىدە قاتناپ، كۈندۈزى سەپەرگە چىققان ئاپتوموبىللارغا كاشىلىق قىلمىدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى 6 ئاينىڭ 1 كۈنى كەسپىي مائارىپ قانۇنىنىڭ ئىجراسىنى تەكشۈرۈشنى باشلىدى. بۇ قېتىمقى قانۇن ئىجراسىنى تەكشۈرۈشتە يەرلىكى بېرىپ تەكشۈرۈش بىلەن ئۆلكە دەرىجىلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىغا ھاۋالە قىلىپ تەكشۈرۈشنى بىرلەشتۈرۈش ئۇسۇلى قوللىنىلىپ، قانۇن ئىجراسىنى تەكشۈرۈشنىڭ ئومۇمىي سۈپىتى ۋە ئۈنۈمى ئۆستۈرۈلىدۇ. 6 ئايدىن 9 ئايغىچە قانۇن ئىجراسىنى تەكشۈرۈش گۇرۇپپىسى تيەنجىن، لياۋنىڭ، جاڭسۇ، جېجياڭ، جاڭشى، خۇنەن، نىڭشا قاتارلىق 7 ئۆلكە، ئاپتونوم رايون، مەركەزگە بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرگە بېرىپ نەق مەيداندا تەكشۈرىدۇ. ھەمدە فۇجيەن، خۇنەن، سىچۈەن، شەنشى، شىنجاڭ قاتارلىق 5 ئۆلكە ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىغا ئۆز مەمۇرىي رايونى ئىچىدىكى كەسپىي مائارىپ قانۇنىنى ئىزچىل يولغا قويۇش ئەھۋالىنى تەكشۈرۈشنى ھاۋالە قىلىدۇ. قانۇن ئىجراسىنى تەكشۈرۈش جەريانىدا تۆۋەندىكى 7 تۈرلۈك ئەھۋال نۇقتىلىق تەكشۈرۈلىدۇ. قانۇندا بەلگىلەنگەن مەسئۇلىيەتنىڭ ئەمەلىيلىشىشى ۋە ئالاقىدار يانداش تۈزۈم قۇرۇلۇشى ئەھۋالى، زامانىۋى كەسپىي مائارىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىش ئەھۋالى، ئىشلەپچىقىرىش بىلەن ئوقۇتۇشنى يۇغۇرۇش، مەكتەپ بىلەن كارخانا ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش ئەھۋالى، كەسپىي مائارىپ بىلەن ئادەتتىكى مائارىپنى يۇغۇرۇپ، ماس تەرەققىي قىلدۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش ئەھۋالى، كەسپىي مەكتەپلەرنىڭ ھالقىلىق مەكتەپ باشقۇرۇش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش ئەھۋالى، كەسپىي مائارىپنى قوللاش، كاپالەتلەندۈرۈشنى كۈچەيتىش ئەھۋالى، قانۇننى يولغا قويۇش جەريانىدا ساقلانغان مەسىلىلەر، قىيىنچىلىق ۋە پىكىر تەكلىپلەر.
0: Stansımız xəbəri. İran taratqullarının 6-cı ayının 1-ci günüdəki xəbərə qarğanda, söhbət kollektivə yaxın bir ərbabın bildirişicə, İsrailə, Livan və Qəzzədə davamlı hərbi hərəkət elib verətqanlıqdan İran söhbət kollektivi vasitəçi orqalıq Amerika bilan bolğan söhbət və hüccət almashtırışni vaqtınç toxtatqan, həm də Hormuz boğuzunu təltöküs qamal qilishni planlığan. Amerika zungtungı Trump 6 ayının 1-ci günü özünün İsrailiye ve Livan Cinju dağı bilen ayrım ayrım fikir almaştırganlıqını. İsrailiyenin Livan'nın paytaxtı Beyrut'a asker evetmeydiganlıqını. Yolda ketivatqan kısımının çekingenlikini bildirdi. Livan'nın Amerika'da turuşluk baş elçixanası 6 ayının 1-ci günü bayanat ilan kılıp mundaq dedi. Livan hükümeti şunu cezimleştirdi ki, Livan Cinju dağı Amerika otturgu koygan mezkur teşkilat bilen İsrailiyenin öz ara uruş toktutuş layihesige koşuldu. Layihege asasen İsrailiye Livan'nın paytaxtı Beyrut'nun Cenubi şehir etrafıga havadan hücum kılmaydı. Bunun bedelige Cinju dağı İsrailiyege hücum kılışını toktutudu. Uruş toktutuş orullaştırışının kolunuş dairesi şunun dinkiyin پۈتكۈل لىۋان زېمىنىغىچە كېڭەيتىلىدۇ. ترامپ ئارقىدىن ئىران بىلەن بولغان سۆھبەتنىڭ تېز ئىلگىرى سۈرۈلۈۋاتقانلىقىنى ئاشكارىلىدى. بىراق ئىسرائىلىيە زۇڭلىسى نېتانياخۇ 6 ئاينىڭ 1 كۈنى كەچتە ئامېرىكا زۇڭتۇڭى ترامپ بىلەن شۇ كۈنى كەچتە تېلېفونلاشقانلىقىنى دەلىللىدى. ئۇ ئىسرائىلىيە دۆلەت مۇداپىئە ئارمىيەسىنىڭ پىلان بويىچە لىۋاننىڭ جەنۇبىدا داۋاملىق ھەرىكەت قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. İran İslam İnqilabi qoğdunış qismi 6 ayının 1-ci günü keçdə Amerika armiyası İranın Oman qoltuqidiki paraxotlarga tajavuzçilik xarakterdə hücum qılğandan kin İran İslam İnqilabi qoğdunış qismi deniz armiyasının öç eliş hərəkəti qollanıb çarlıqıcı başqurulduğan bomba bilan Amerika İsrailiya güclərge təvə Sarisika namlıq paraxotqa zərbi bərgənlikini jakarladı.
1: İstansımız xəbəri. Rusiya Dövlət Müdafiye Ministerliğinin 6 ayının 1-ci günü ilan kılgan uruş dokulatıda mundaq deyildi. Ötken 24 saatte Rusiya armiyası 137 rayonda Ukrayna'nın nişanlığı zərbi berdi. Rusiya Hava Müdafiye kısmı mukim kanatlıq 233 uçquçsız ayırplanını itip düşürdü. Bunun başka, Rusiya

ئاچىدىغان بازار ئاچىدىغان ئىشلىرىمىز بار. ھازىر ساتماي، خېرىدا كەممەي، كېيىن مېنىڭ ئەينۇلالىرىمنى ئېلىڭلار دېسە، ئۇ چاغدا بىزنىڭمۇ زاكالەتمەيگەن بېغىمىز جىق. مال جىق بولغاندىن كېيىن نەق پۇلغا ئالالمايمىز. سېتىپ پۇلنى بېرەيلى دېسەك، چولپانخان ئاچام ئۇنىمايدۇ. ھازىر ئۇنىماي، 8 ئاي كىرىش بىلەن يېزىدىكى ئەينۇلنىڭ ھەممىسى تەڭ پىشىدۇ. ئۇ چاغدا تۆكمە بولۇپ كېتىدۇ. ئالامسى ياق بولغان چاغدا خېرىدا بولمىسا ئەخلەت ئايلىنىدۇ دېگەن گەپ. چولپانخان ئاچامغا قىپقىزىل زىيان بولمىسۇن دەۋاتىمىز، دېدى ماڭا قاراپ. ئەينۇلا سودىسىنى ئەمدىلەتىن ئازراق چۈشىنىۋاتقانلىقىم ئۈچۈن بۇ سۆزلەرنى ئاڭلاپ چولپانخان چوڭ ئانىغا زىيان بولىدىغان ئىش بولۇپ قالامۇ دەپ ئەنسىرەپ سوئال نەزەردە ئۇنىڭغا قاراپ قويدۇم. بىراق چولپانخان ئانا خاتىرجەم ھالدا تۇراتتى. ئۇ ھەممىمىزنىڭ ئۆزىگە قاراپ جاۋاب كۈتۈۋاتقانلىقىنى سېزىپ، شۇجى بالامنى كۆرۈپلا ماڭا كۆيۈنىدىغان قىياپەت كىرىۋاغىنىڭلار بىلەن سىلەرنى بىلمەمدىم، بۇ قەيەرنى قارا باستۇرۇپ ئەزان ئېلىپ قىممەت سېتىشقا تەييارلىق قىلىۋاتىمىز دەپ، راست گەپنى بىر قىپ يېقىنلار قېنى. قالسىلا بالام، بۇلار يىلدا مۇشۇنداق دېھقانلار قۇرۇق گەپ قىلىپ ئۇلارنى ئىشەندۈرۈپ چېچەك ئېچىلغاندا يوق پۇلنى تۇتقۇزۇپ قويۇپ ئېلىۋاتىدۇ. ئاندىن چېچەك تۆكۈلۈپ غورا بولغاندا ھاينىغا باشقىلارغا ساتىدۇ. مېۋە پىشقاندا يەنە قېرىنداش ئۆلكىدىن كەلگەنلەرگە سېتىپ ھەسسىلەپ پايدا ئالىدۇ. چولپانخان ئاچا، سودا دېگەن مۇشۇنداق بولدى ئەمەسمۇ؟ بىزمۇ تۇرمۇش دەپ شۇنداق ئەزان ئېلىپ قىممەت سېتىپ جان باقىمىز. سودا دېگەن شۇنداق بولغاندىمۇ ئىنساپلىقراق بولۇش كېرەكتۇ. چېچەكنى كۆرۈپلا ۋاي بۇ يىل ئەينۇلا ئەزانلاپ كەتتى، مانچە پۇللۇق ئوغۇت سالىمىز، ئانچە پۇلغا قاچىلايمىز دەپ قىزىل چىقىمنى يېزىپ بېرىپ 4 تەڭگىگە ئېلىپ 10 تەڭگىگە سېتىپ بىچارە دېھقانلارغا تۈزۈكرەك پايدا بەرمەيسىلەر. شۇڭا مەن سىلەرگە ساتقۇچە جىن گەپ قىلىدىغان، يالغان سۆزلەپ قوڭغۇزنى پىكاپ كۆرسەتمەيدىغان ئاشۇ خېرىدارىمغا ساتىمەن، كەممىسە قاقىپ ساتىمەن. ھەممەيلەن چولپانخان چوڭ ئانىنىڭ بۇ گەپلىرىنى ئاڭلاپ بىر بىرىگە قاراپ باش چايقاشتى. ئاندىن مەن بىلەن خوشلىشىپ چىقىپ كېتىشتى.

ھايانكەشتە كۆپ پايدا ئالىدىكەن. يېزا رەھبەرلىرى بۇنداق ئەھۋالغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن دېھقانلارنىڭ مەنپەئەتىنى قوغداپ، ئەينۇلا پىشاي دېگەندە قېرىنداش ئۆلكىلەردىكى باھانى كۆزىتىپ بېقىپ، دېھقانلار باھانى مۇۋاپىق كۆرگەندە خېرىدار تېپىپ سېتىشنى قارار قىلغان ئىدى. ئۇنداقتا بۇ چارە ئۈنۈم بېرەم. بۇنى قىزىقساڭلار دېھقانلار داۋاملىق ئەتىكى رادىيو ژۇرنىل پروگراممىزغا ئورۇنلاشتۇرۇلغان گۈلچەھرە ئەزىزنىڭ ھاسا ناملىق ھېكايىسىنىڭ داۋامىدا بولسۇن.

ئۆگىنىش قاتارلىق يېزا مەدەنىيەت ساياھەت كەسىپلىرى جانلانغان بولۇپ، بۇلتۇر كۈتۈۋالغان ساياھەتچى 620 مىڭ ئادەم قېتىمدىن ئاشتى. شاداڭ يېزىسى بەيكىڭ تاغلىق كەنتىدىكى دېھقان سەيزىڭيى ھاياجانلانغان ھالدا، كونا ئۆيگە تايىنىپ پۇل تاپالايدىغانلىقىمنى ئويلاپمۇ باقماپتىكەنمەن، دېدى. نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشتىن يېزا كەنتلەرنى ئومۇميۈزلۈك گۈللەندۈرۈشكە قەدەم قويۇشقىچە بولغان جەرياندا، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئەمەلىيىتى قاينام تاشقىنلىققا چۆمدى. دۆلىتىمىز نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىدە غەلىبە قىلىپ، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ 2030 يىل ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات قارالمىسىدىكى نامراتلارنى ئازايتىش نىشانىنى مۇددەتتىن 10 يىل بۇرۇن ئىشقا ئاشۇردى. 14-5 يىل مەزگىلىدە پۈتۈن مەملىكەتتىكى نامراتلىقتىن قۇتۇلغان 832 ناھىيىنىڭ ھەممىسىدە ئەۋزەللىكى گەۋدىلىك، يېتەكلەش ئىقتىدارى كۈچلۈك بولغان 2-دىن 3-كىچە يېتەكچى كەسىپ يېتىشتۈرۈلدى ۋە شەكىللەندۈرۈلدى. ئومۇمىي كەسىپ قىممىتى 1,700,000,000,000 يۈەندىن ئاشۇرۇلدى. نامراتلىقتىن قۇتۇلغان ناھىيىلەردىكى يېزا ئاھالىسىنىڭ ئىلكىدىكى ئوتتۇرىچە كىرىمىنىڭ ئېشىش سۈرئىتى ئۇدا 5 يىل پۈتۈن مەملىكەتتىكى يېزا ئاھالىلىرىنىڭ ئوتتۇرىچە سەۋىيەسىدىن يۇقىرى بولدى. نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئاساسى تېخىمۇ مۇستەھكەملەندى، ئۈنۈمى تېخىمۇ ئىمكانىيەتلىك سىجىل بولدى. جۇڭگو زېمىنىدىكى يېزا كەنتلەرنىڭ ئۆزگىرىشى ئىنسانلارنىڭ تەرەققىياتىدىكى قىيىن مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشىغا يېپيېڭى ئىلھام ئاتا قىلدى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش، شى جىنپىڭنىڭ نامراتلارنى يۆلەش بايانلىرىدىن ئۈزۈندىلە كۆپ خىل چەت ئەل تىللىرىغا تەرجىمە قىلىنىپ، نۇرغۇن چەت ئەللىك ئوقۇرمەنلەرنىڭ ياقتۇرۇشىغا ئېرىشتى. جۇڭگونىڭ نامراتلارنى ئازايتىش ئىشلىرىدا تەڭداشسىز ئۇلۇغ نەتىجىلەر قولغا كەلتۈرۈلۈپ، جۇڭگوچە نامراتلارنى ئازايتىش يولى ئېچىلىپ، جۇڭگوچە نامراتلارنى ئازايتىش نەزەرىيەسى شەكىللەندۈرۈلدى. بىرمۇ كەم بولسا بولمايدىغان نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش جېڭى، كۆلەملىك قايتا نامراتلىشىپ كېتىش، نامراتلىشىپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش نەتىجىلىرىنى قوغداش جېڭى، جۇڭگونىڭ نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش تەجرىبىسى دۇنيانىڭ نامراتلارنى ئازايتىش ئىشلىرىغا جۇڭگو لايىھەسى جۇڭگو ئەقىل پاراسىتىنى قوشتى. ئۇگاندانىڭ مېبالى شەھىرى، تيەنجىن سانائەت كەسپىي شۆيەنى، ئېلگون كەسپىي تېخنىك شۆيەنى جۇڭگو ئۇگاندا مېبالى سانائەت باغچى رايونىغا تايىنىپ ئورتاق قۇرغان لۇبەن كاسىپخانىسى 2020 يىلدىن بۇيان سانائەت باغچى رايونى ئۈچۈن تەربىيەلەپ بەرگەن ماھارەتلىك ئىختىساسلىقلىرى 1,200 ئادەم قېتىمدىن ئاشتى. كامبودژا كامپوڭ چىناڭ ئۆلكىسىدە گۇاڭشى جۇاڭزۇ ئاپتونوم رايونى كامبودژانىڭ زامانىۋى يېزا ئىگىلىك تېخنىكا ھەمكارلىقى بويىچە نامراتلارنى ئازايتىش تۈرى ئەقلىي كۆكتات پارنىكىغا ياردەم بېرىپ، شۇ جايدىكى ئىلگىرى تەبىئەتكە قاراپ كۈن كەچۈرىدىغان كۆكتاتچىلارنىڭ ئىلمىي كۆكتات تېرىپ مۇقىم ھوسۇل ئېلىشىغا كۈچ قوشتى. پۇختا ھەمكارلىقنىڭ ئەمەلىيلىشىشىگە ئەگىشىپ، جۇڭگونىڭ نامراتلارنى ئازايتىش تەجرىبىسى تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ نامراتلىقتىن قۇتۇلۇش ئىشەنچىسى ۋە ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتتى. جۇڭگو ھەقىقىي ئەمەلىيەت ئارقىلىق نامراتلىقتىن قۇتۇلۇش تەس بولۇشنىڭ ئاسارىتىنى بۇزۇپ تاشلىدى. ئاجىز قۇش ئاۋال ئۇچۇش، تامچە سۇ تاشنى تېشەر دېگەن نامراتلىقتىن قۇتۇلۇش مۇھىم ئىدىيەسى دۇنياغا يېڭى ئىلھام ئېلىپ كەلدى. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى مائارىپ پەن مەدەنىيەت تەشكىلاتىنىڭ سابىق باش ئىش بېجىرگۈچىسى بوكوۋا مۇنداق دەپ قارىدى: ئەگەر جۇڭگو قىلالىسا، باشقا تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرمۇ قىلالايدۇ. بۇ جۇڭگونىڭ نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىنىڭ پۈتۈن دۇنياغا ئېلىپ كەلگەن ئىلھامى. باش شۇجى شى جىنپىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: بىر قەدەم بىر قەدەمدىن مېڭىشتا قەتئىي چىڭ تۇرۇپ، بىر باسقۇچ بىر باسقۇچتىن ئالغا سىلجىتىش كېرەك. جۇڭگونىڭ نامراتلارنى ئازايتىش ئەمەلىيىتى جۇڭگونىڭ نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش مۇساپىسىدە تامچە سۇ تاشنى تېشەر دەيدىغان، بىر پىلاننى ئاخىرغىچە داۋاملاشتۇرىدىغان چىدامچانلىق، قەتئىي ئىرادە
ve küreş kılış royunu asas kılganda namratlık üstünün galbi kılıplı kalmastın, yani onu tosup kalgılı, kaytı yüzberişidin saklangılı boludu kallıkını toluk ispatladı. Jungo'nun namratlarını azayış ideyesi ve emeliyeti de namratlarını delcaydı yöleş, dünya itiraf kılgan ünümlük tecrübüge aylandı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın başkatibi Guterres mundaq dedi. Namratlarını delcaydı yöleş tedbiri namrat ahalilerge yardım veriş. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakkiyat karalması da bekitilgen uluğ var nişanlı emelge aşırışının birdin bir yolu. Jungo'nun tecrübesi başka terakki kılıvatkan devletlerini paydalık örnekke ige kılıdı. Ulin teğinin merkezdeki namratlarını delcaydı yöleş tüncü qetim teşebbüs kılıngan jay bolgan Hunan ülkesinin Huayan nayası Şibadun kenti de Yezi kentinin konu kıyapeti özgergellikige ait mundaq işki hal koşkı eğitilip gelmekte. Tağla igiz, yollar yırak, uzıkımız dur, tatlık yanyo, kömü kunak. Ağırıp kalsak, yetip uzak, yele ittuk oran bir vak gürüş tamak, dep eytilatdi. Hazır, mevzula öyleri esil dur esil, sula süzük, tağla yeşil. Su, tok, yol, ravan dur, pesil mi pesil, turmuşimiz yakşı dur, yıl mı yıl, dep eytiladigan boldi. Yurtuğa kaytkan yaş, şikan, yan telefonunu elip, tordaşlağa kentinin olaydı mesulatlarını pişik tonuşturdi. Tordu bivastı körüstüp setiştin, elektronluk sodu işkanısı kuruşkice, şikan, tordu bivastı körüstüp setiş arkalık, kentin alaydı yezgilik mesulatlarını elektronluk soda tez poyuzuğa çıkardı. Ünümümü bağağın seri yakşınlıp, kent ahalılarının 6 milyon yuandın artuq yezgilik koşumçu mesulatlarını setişiğe yardım bədi. O, tordu bivastı körüstüp setiş, kişilerin alkışıgı erişti. Kentteki tehi müköp yaşla bizge koşuldu, dedi. Dünya boyunca en yakşı sayahat kenti bolup tallangan, halkara namratlarını azayç alakı bazısı berpa kılgan, etraptaki kentle bilen planını ortak tüzüp, kesplerini ortak güllendürgen Şibadun kenti şaraitki karap iş görüş, mevkani haslıkı karatıştı için turup, yezi sayahatçiliki, bulak suyu, mevzu keştiçiliki katarlı kesplerini pahalı terakki kıldırdı. Şibadun kentinin kişi 5 yıllık otturu çıkırımı 2013 yılıdaki 1668 yuandın 2025 yılı 30.755 yuandı yetti. Şibadun kenti de olem şumul özgürüşle boldı. Yeni devirdeki namratlarını delcay düyüleş ideyesi de yenilik yartışma bu yerdin bütün dünyayı yüzlendi. Tanzaniya Dar Salam daşösi Jungo Tetkikat Merkezinin müdürü Hanferi Mohi Munulanı bildirdi. Jungo yolgu koygan namratlarını delcay düyüleş strategiyesi şaraitka ademge karap iş görüp, namrat ahalilerinin turmuşuğa emeli özgürüş ilip geldi. Bu Afrika devletlerinin namratlık meselesini hel kılışını kımmetlik tecrübeyi iyi kıldı. Namratlarını delcaydı yöleş ideyesi çet ellerde emeliyleşip nep yetküzdi. Namratlarını azayış hizmetindeki mesul mehsus hükümet tarmakları ve paravallık közütüş namratlarını azayış merkezleri kurulup namrat ahalilerinin igilik tiklep beyiş iktidarı yetildirilip bu namrat ailelerge yardım beriş tizimliki mekanizmiga kirgizilip namratlarını yöleş kadrlarını terbiyeleş layihesi tüzüp çıkıldı. Özbekistan, Jungo'nun namratlarını delcaydı yöleştiki bir katar paydalık usullarını pahal örnek kılıp, namratlarını azayış hizmetini ünümlük yolgu koyuşunu ilgiri sürdü. Bulturunun ahırgıça,
Өзбекстанның намыратлық ниспіті 6% күчішті.

شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 11 ئاينىڭ 16 كۈنى مەركەز دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش خىزمىتى يىغىندا قىلغان ئىلمىي نەزەرىيەنى يېتەكچى قىلىپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇشنى كۈچلۈك قانۇنچىلىق كاپالىتىگە ئىگە قىلىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلىتىمىز.